0: חפה סריו אוכיי נינקינלית אוכיית אני נס פקאי פמפה קיצ'ריקו איימן אני קיינטה שכתה תריקי סקאנגי נקאס נס פרחנין אין שיינת רחמי ארי קונון אורפרי קאי קאי פפאצ'ה ארי
1: 7 con 13
0: Señor Jesús
2: pa. Somos Radio Vida Vida Vida
0: y Gus Papa Inerjan Kutimunam Kutimunai